0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Der er fest i stuerne helt til klokken 2.
3: Funky Town
2: på Radio Nord.

Funky Town. De største klassikere fra dansegulvet på Radio Nord. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.